bisa wo se adansesem ne ahyade ani atemudie ben na urade nyankopon de hyae mu yi ka kire wo ba no se ye ye fero nkuwa mizrim na urade de nsa e din yi yen firi mizrim na urade man sanchrene ne anwade akese a ehu ba mizrim fero ne fie nyina so wo yen anim ne ye de wo yi yen firi ho se ode yen ba de asase a oka ho ntam kire ye nananam no abema yen na urade hyae se Yanya shedi yina ni yensu radi nyankopon nensi yiye na nyina na oma ye nyankwa se de tie ndei na se hwedi mransem nyina so ewradi nyankopon anim se de o hye ye no a ebe ye

0: efisɛ na ne buo kuru no wisie tu fi ne hunim na ogia ehye ade fi ne num nyasrama dare fi ne mu na okuntunu osuru mu na osi fom na esum kabi wane naase na otena akrebu so na otui na ode mframan taban tu bai afre so ode sum kata ne ho hyiae na saase waye osua emuna kusu hanye die ni mu no nyasrama fi ne mu nkum no mu bai na urade bom osuru na osusuru ni numa wate nene esuko chiane nyasrama na ototo ne jande bo won hwete ni asrama bebre di tan wani
1: ena epumu monka yiye die
0: na wiase nyina so ho da ho ifiri wate atien urade ni onwini mu ho me hashi hashi no otene nse firi suru befa me otwimi firi nsio pi mu oji mi firi metanfo ho den fo ne wan wo kire mi nsem ebi so osinama ho den obetoa me mane hunu da no na urade be ye me ochitafo na oyimi kojina de hotre oji mi ifi se mi so nani urade tuia me kasa de me tene ne tie se de me nsa ho a efiri ne ho tie na otuia me ho ka man nanti urade akwan so na menye bone menya me nyankopon nemu na temu die nyina o meni so na memfiri na hyade ho na me ho ni asem wo nanim na me hwe me ho so efiri mumoye ho na urade tuia me kasa de me tene se de me nsa ho a efiri wo nani so no tie ono kwafo na ne no bedi no kure mu onipa odi mu na one no bedi no mudie so de ote no ho na beti ho a kire no na okontonchini die uchinchimo ho kire no na wo na jia ho brasiefo na wo bre ahantanfo ase na wo na ma mekani adre ewurade minya kopon timi sum na wo na me de wo meto me hye dom so na me de minya kopon mi huri mitra ofesio na onyankopon yi de ne kwan ye pepe ewurade ase moti oye eche ma wo a odwankoto ano nyina na hwan ni nyankopon se ewurade nko na hwan no ye obotan se nyankopon onyankopon a odi ahoden bo maboso na o ma me kwan ye pepe pepe oye mi nan se afrotebere ye de na odi bi gyina me sronsron mi aso o kire mi nsa ko de na o ma me basa kuntunu ko obere mfrafra ye tedua na o ma me wo nkwa ye chem na onifa so mi mu na omwa maami ye kese otre manamu mu mase na me na anwatri mi ti matanfo na meto wo man sign de kosi se mi wie wo nkum me bo bo wo no antumi ansore o de tore mi na ase na adia ho de mbo mabo so ma aku die o bre wo an so ti ami no ase ehye mase na ma matanfo dane wo anchiri chire mi na wo an wo chiri mi no me sei wo wo su freya ojifo bi ni ho wo frey urade ni wo amua wo na me peche wo mi ye wo nsem futuro mframa anim ese sa wo mi gru sa mro no so datie uyimi nipa pridie mu wudi mi si amaama asuti oman ami nim won ne sume aso ti ya pe no tie mi anafo bre won ho ase maame anafo twntwa me no odi anfo fifiri won hunta bia bai erade ti ase ne nhyira ne me butantim no na me nkwagye nyankopon no wo ma no so o nyankopon a oto wire maame no odi aman hye maase waji mi afi matamfo mu ane wama me swa fi wa o sori ti amenu mu waji mi awemfo nsem enti ewurade meda wase amaaman mu mabo din mato aye yenwum sa woni de omane hinen kwaje so na oyɛ de wasra no no adoye David ni nase
2: se so wasakro won sakrayo amane ebetumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane ebetumi ato se wo yohutini ana se wo ye de bonyeni a amane ebetumi ato Peter ngoma edi nkan ne 9 mekan injichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumuno se ode somo

zo diere miensa. Ewurade ne mehwefo. Hwi hia me. O ma me dele di bia e ho wira ye from. O gya me ko nsu ye hojo ho. O djo me kra. O de me fa kwantre ne so ni dinti. Sempo min namu wosum ka bi bonu mu a. Min sro boni bia. Ifisa wo ni me na ho. Wa ba na opuma na chichire me wire. O tu me promatamfo anim. O de ngofo me trim. Mi kru wa ye mabuso. Ampa ye ni adoyen ko ne bedi me chiri min kwa na nyina.

nipa a omuwuo ensem a omoka bebi a omokro ne niema omuhunu yakopon adom na otwe ba kono ye kasafa ho ye toaso ne ne ne yasem a yetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa a omoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no iwuo ye aya ne wuo a ehu a omuwuye ene emre yemre nso omomunye omadwen so ombe sakra omadwen se omuwuo a omunso so saa niema no omutimo keka bi omuhu bi ye ka kire o se efitwro se mo eye daytime Korah ne Abiram omusori tia yakopon nipa ye frɛ ne Moses saa nkrɔfo nyina ye nkrɔfo omuwo nyame fi omuye nyame adwuma nso omadwen sakra no omohwe ase ma bebi omukodru ye nenye papa nsɛm wɛmfra ne fi wɔ anum ba suban yɛnyɛ na ɔmode no adi na nyankopɔn nipa a yɛfrɛ no Moses mpo ɔmamfa ebuo ne nnideɛ fata no ama no nti ɛnam so ma nyankopɔn ma ɔmu wuwu a na ɛhu papapapapapa asase mu paee hell ɛwɔ amena donkodonko

9. Afei edie ne ebeka afa ye honam fem tete ye Abraham ho. Na se efri nwumam ene obu Abraham bemo a. Ene na owo de, odin wa hoan ho. Na enso nye Nyankopon enim. Na den ene atwere ne se. Abraham ji Nyankopon die. Na obu eno satene ne ma no. Na de

0: ye nwuma no de omu na ketua sa adom ne mu sa ade a ese no na de onye nwuma na oji de obu obusuefo abem edie no obu ne jidie sa tre na ema no se de David nso ka se enhira no ye onipa a onyankopon kwati nwuma ebu tene ne ema no no de se enhira ne won a wode won mrato ache won na won bone nso akata enhira ne onipa ewrade mu ne bone ngu no so enye na enhira yi batwete atwafo enko ana momnotofo ensoso efisi ka se obu jidie sa tene ne ema Abraham na obu ma ne sen owo twete atwa mu ana momnoto ye mu no enye twete atwafo mu na emum momnoto ye mu no nya twete atwa ensanchane se ne momnoto ye mu jidia odi nya tene ne no enso ano na waye momnoto ye mu jidifo nyina ja na wabu tene ne eno ama wonso na waye twete atwafo eja nso a enye se ofri twete atwa mu nko nemum wotietia ye ja Abraham jidia no wo wono momnoto ye mu no anamomu bi na nya mra so ene bo a wo hye Abraham ne nasefo so wo beye wiase didifo no enam bae nemum enam jidie tene ne so na so wo a wo fri mra mu no e ya didifo a na jidie no ayekwa na bo hye no adane hu no e bi se mra no etwe bufu ba na de emra bi enie no emraton enso ni ho etie fi jidie mu se emfri adom mra na boche ne timama ama nasefo ni nyina enye wo a ofiri mra mu no nko nemum wo a ofiri Abraham a oyeye nyina jagidie mu no nso bi se de wakyere se mede wo maya mama mufu obibiri yeja onyankopon a oji ni di ya onyane awufo na ofre niema emaye se niema ewo ho nanim ono na fa ko enda so nie no ojina enda so so jidi ye no waye amama mufu obibiri yeja se de waka ne se so asefo ebe ye no no anya mere jidi mu anhweni ni pedua se wadi mfinhia beye ohanti enye awu ne sara ye funa awu no nyankopon boche no ho de wamfa oji a wonyi ni anyi chim nemu onya jidi mu ahoden hye onyankopon animonyam na onima mpa se de washa ho bo no obetumi aye nso enti nso obu no se tene ne ma no na nye ne nkunti na watwere wei so obu no sa ma no nemu ye nso a eji de onya ne ye wurade yesu efri ewufo mu no die no obebu no sa ma ye ono na ye mfunso onti oyi no ma ye na ye mbi
1: Amen. Dofunom se ishadisun bi ase a otu din se the broad and the narrow way. Kwantetrete ne kwanhia hia. The din kan hwe few in the narrow way. Nipa ka krebi na omunam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekọ enkomo no. Ene ye kọ yenim kakra, epese ye hwe followers in the broad way. Enipa omunam kwantetrete no so no. Eno na epese ene ye hwe. Ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa ose monhye ne opono tiatia no mu na opono enson ne ekwan a etre ne de ekọ oseyi mu no na wan wo hye ne mu no eye pi ba bi a kenkai ma yete ase se honhum ne ma ye ne ma emu edu papa papa na ne te ase nso enye mre emu edin pa nye wanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa sɛ ye wofufrɔ awofufrɔ ɛne deɛ mekɔ me ma meyɛ mu bio na wasan wo me anaa na Nicodemus no nte aseɛ ɛhonhu mu asɛm ɛmu ne ne nte aseɛ den sɛ nte saa paa deɛ a Yesu Kristo Nyankopɔn ba ofiri soro ahema mu bae a ɔde ne nkwa bɛto hɔ ma adasama nyinaa ɔno na ɔkasa yi o na ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu na ɛpono teatea no ɛkɔ nkwam ekɔ daa ni gye mu ekɔ daa ho to mu na pono a ɛson ɛne ɛkwan a ɛtrɛ no deɛ ekɔ sɛ yim nipa egu hɔ a wɔmo trɛ mu pɛnsio

0: Ewurade, emfuo bufuo nkamanim, na emfuo bufu hye antwe maso. Ewurade, ho mmɔbɔ efisa me yehojo. Ewurade, sami ade na me no mpa abohubua. Na me kra nso abohubua sɛ na wo Ewurade, enkusi da ben. San bra. Ewurade bɛgye me kra. Gye me nkwa wadoye nti. Na ho nkaye ni owom. Hwan na obeyi wayɛ asamaado? Mepini sia wama bre. Anajwi bia mempafo. Midi minisio mifa minaye. Are huwa mmenia ye samo. Yeswa ye wisi wisi. Maunye hiya fu njine nti. Mumu ye fu njina mumfri misumfi. Na uradia timisun. Uradia timinkoto sre. Uradibe jimi mpaye boso. Matam fu njine nibe u. Nwa mwa juri wanse.
1: Kromono ye hwɛ enipa omuwuo ensemo a omo ka bebi a omo kro ne niema a omo hunu yakopon adom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toaso ne yasemo a yetie no ato din se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa a omo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no iwo ya ya ni wu a ehun a omuwu ye ene emre yemre nsu omomunye omajin so ombe sakra omajin se omuwu a omunsu so sa ne manu omutimo keka bi omuhu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ni abara omusori tia yakopon ni pa ye fre ni Moses sankrofo enyina ye nkrofo omuwu nyame fi omuye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe ase ma bebi omukodru ye na nye papa ensem wemfra ne fi wanu mu ba suban enye na omodenedi na nyankopon nipa ye frɛ ne Moses simpo omamfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam so ma nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase ye asasi mu pae na omu wura mu omu ko hell amunu mu ho a

ebeba na dai no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa ahini ye nyina ba atwam aka Jesus ye ahini nkwa ena me wiase ye he no se se wonyi ni amentra ka se minyi ni Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na ebe pa ho eti na me pese me bisa se se ba se woka wani gusu na ana se Yesu ba obekọ be nkuma na so obekọ nifa obekọ mreche no ho ana so obekọ nwante no ho obekọ heavy ana so obekọ hell se ne owo di na pakan be si ho se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na obekọ pa jo ni hwe kabre wai emoja no da so esu so ba bi so so so so boni ti se damra ma obekọ ramra se su kyerema e briti se nkra nwe be se odwanwi Bible says, se mu pena se mu tia, ube tia sa si so nipa. Se wan pena wusu wa beti ti se dabu dabu wa watu.